ngono kene. Kuku jahe dicampur lagi kadung turu omahe gak sida dirapi.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilahi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilahi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.